wopese me no ebo mpae wopese wudi adanse ye ebia bibi sha wo so pese me no bo mpae number ni ye 0246779518 0246779518